0: Oh, kaputt.
1: Kære børn, lad os få os en dans rundt omkring det grønne træ med